0: چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇنەۋۋەر ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، پەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق جەھەتلەردە كۆرگىلى بولىدىغان تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىلىق شارائىت يارىتىشى كېرەك. تۆتىنچى، تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك خەلقئارا ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇپ، دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى ئىسلاھ قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. بۈگۈنكى دۇنيا ئىنتايىن تىنچ ئەمەس. بىر تەرەپچىلىك، زومىگەرلىكنىڭ خەۋپى ئېغىر. دۇنيا ئورمان قائىدىسىگە قايتىش خەۋپىگە دۇچ كەلمەكتە. جۇڭگو بىلەن رۇسىيە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە دائىمىي ئەزا دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن مەسئۇلىيەتچان چوڭ دۆلەتلىك بۇرچىنى، مەسئۇلىيىتىنى قەتئىي ئادا قىلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نوپوزى ۋە خەلقئارا ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداپ، بىر تەرەپچىلىك، زومىگەرلىك ۋە تارىخ چاقىنى كەينىگە ياندۇرۇشتەك بارلىق قىلمىشلارغا قارشى تۇرۇشى. بولۇپمۇ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غەلىبە مېۋىسىنى ئىنكار قىلىدىغان، فاشىزم ۋە مىللىتارىزمنى تىرىلدۈرۈشتەك بارلىق ئىغۋاگەرچىلىك قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرۇشى، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشقا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇشى كېرەك. پۇتىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ قېتىمقى زىيارەت دەل رۇسىيە جۇڭگو ئىناق قوشۇندارچىلىق دوستلۇق ھەمكارلىق شەرتنامىسى ئىمزالىشقا توغرا كەلدى. بۇ شەرتنامە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىي قىلىشىغا ئاساس سالدى. ھازىر رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتى مىسلىسىز يۇقىرى سەۋىيەدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىككى دۆلەت باشتىن ئاخىر ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا ياردەم بېرىش، ئۆزئارا قوللاش روھىغا ئەمەل قىلىپ، ئىككى تەرەپ ھەمكارلىقىنىڭ سىجىل چوڭقۇر تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتى كۈچلۈك ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە. ئىككى دۆلەت ھەمكارلىقى ئۈچىنچى تەرەپكە قارىتىلمايدۇ. جۇغراپىيىلىك سىياسىي ئۆزگىرىشنىڭ تەسىرىگىمۇ ئۇچرىمايدۇ. مەن رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن قىزغىن دوستانە كەيپىياتتا ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدىكى كەڭ مۇھىم قارالمىلار ئۈستىدە چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، كەلگۈسى ھەمكارلىق يۆنىلىشىنى ئايدىڭلاشتۇردۇق. رۇسىيىنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ كەلگۈسىگە تولۇق ئىشەنچى بار. جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ۋە ئىناق قوشۇندارچىلىق دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلق قەلبىنى تۇتاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۆزلىرىنىڭ تەرەققىياتى، گۈللىنىشى ۋە خەلقنىڭ بەخت سائادىتى ئۈچۈن كۈچ قوشىدۇ. رۇسىيە بىلەن جۇڭگو خەلقئارا سەھنىدە زىچ ستراتېگىيىلىك ھەمكارلىقنى ساقلاپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيىسىنىڭ باش مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىنى، دۇنيانىڭ خەۋپسىزلىكى، مۇقىملىقىنى بىرلىكتە قوغدايدۇ.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 20. günü

ئۇل كۆپ مەنبەلىك مەدەنىيەت پائالىيىتى ئىككى دۆلەت خەلقىگە ئالماشتۇرۇپ ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىش كۆۋرۈكى سېلىپ بەردى. رۇسىيەنىڭ جۇڭگودىكى باش ئەلچىسى مورگونۇ رۇسىيە تۈرلۈك باش تېما يىلى پۇرسىتىدىن تولۇق پايدىلىنىپ رۇسىيە جۇڭگو ئەل ئىچى ئالاقىسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ چۈشىنىش ۋە دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ دېدى. جۇڭگو رۇسىيە دوستلۇق تىنچلىق ۋە تەرەققىيات كومىتېتىنىڭ رۇسىيە تەرەپ رەئىسى بورۇس تىتو ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشى قانچە مول بولسا خەلق ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇق شۇنچە چوڭقۇر بولىدۇ دېدى. رۇسىيە يىراق شەرق فېدېراتسىيە داشۆسى شەرق شۆيەنىنىڭ جۇڭگو مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى ئاندرى جېرىيابىن مۇنداق دېدى. باش تېما يىلى پائالىيىتى جۇڭگو رۇسىيە ئەل ئىچى دىپلوماتىيەسىنىڭ مۇھىم شەكلىگە ئايلىنىپ رۇسىيە بىلەن جۇڭگونىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈچۈن پۇختا ئەل رايى ئاساس سېلىپ بەردى.

0: مۇشكىل بولىدۇ. بېجىرىلىدىغان ئىشلارنىڭ تىزىملىكىنى تىزىپ چىقىشتا ئەڭ ياخشىسى مۇھىملىق ۋە جىددىيلىك دەرىجىسىگە ئاساسەن ئالدى كەينىلىك دەرىجىسىنى بېكىتىۋېلىش كېرەك. چوڭى بىر يىللىق ئومۇمىي پىلاندىن كىچىكى بىر كۈننى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇشقىچە ھەرقانداق ئىشنى بالدۇر پىلانلاپ، بالدۇر ئويلاپ، ئىشنىڭ مۇھىملىق ۋە جىددىيلىك دەرىجىسىنى پەرقلەندۈرگەندىلا ئاندىن ئىشلارنى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدىكەن دوستلار.
1: شۇنداق ئۈچىنچى ماھارەت بولسا باشقىلارنىڭ كاشىلىسىدىن ئۆزىنى تارتىش. تۇرمۇشتا بىز باشقىلارنىڭ پايدىلىق پىكىرلىرىنى ئاڭلىشىمىز كېرەك، لېكىن باشقىلارنىڭ قارىشىغا زىيادە كۆڭۈل بۆلۈپ كەتسەك بولمايدۇ. قانداقلا بولمىسۇن بىزنىڭ ھاياتىمىز باشقىلارنىڭ ئاغزىدا ئەمەس، بەلكى ئۆزىمىزنىڭ قولىدا. ھەرقانداق ئىشتا ئۆزىمىزگە يۈز كېلەلىسەكلا، پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشساقلا بولدى. نۇرغۇن ۋاقىتلاردا سىز سىرتقى دۇنيانىڭ پاراكەندىچىلىكىنى توسۇپ قالسىڭىز، نۇرغۇن باشقىتىنچىلىقىدىن بارا-بارا يىراقلىشىسىز. ۋاقىت زېھنىي كۈچنى ئۆزىنى يۈكسەلدۈرۈشكە قاراتقاندىلا، ئاندىن ئېرىشمەكچى بولغان تۇرمۇشقا ئېرىشكىلى بولىدۇ ئەلۋەتتە.
0: ئەمدى تۆتىنچىسى بولسا نىشاننى ئىنچىكىلەشتۈرۈش. ۋاقىتتىن نىشاننى ئىنچىكىلەشتۈرۈش. ۋاقىتتىن تولۇق پايدىلىنىش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت بولسا بولىۋېرىدۇ دەيدىغان ئادەتتىن ساقلىنىش كېرەك. نىشاننى يەنىمۇ تەپسىلىيلەشتۈرۈپ سىناپ بېقىڭ. تاماملىماقچى بولغان ھەر بىر ئىشنى كىچىك نىشانلارغا بىر-بىرلەپ پاچىلاپ، ئۇنىڭغا سەرپ قىلىدىغان ۋاقىتنى بىر-بىرلەپ ئورۇنلاشتۇرۇڭ. خىزمەتنى بىر تەرەپ قىلىشنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت 9-دىن 10-غىچە تور لايىھەسىنىڭ دەسلەپكى ئارگىنالىنى تاماملايمەنگە ئىنچىكىلەشتۈرۈڭ. ئۆينى رەتلەشنى بولسا چۈشتىن كېيىن سائەت 2-دىن 4-كىچە ياتاق ئويدىكى كىيىم ئىشكاپىمنى رەتلەيمەن دېگەنگە كونكرېتلاشتۇرۇڭ. ئەلۋەتتە ھەر بىر ئىشقا كېتىدىغان ۋاقىتنى ئالدىن ئايدىڭلاشتۇرۇۋالغاندا ئوخشاش ۋاقىت ئىچىدە تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى تاماملىغىلى بولىدۇ.
1: شۇنداق 5-نچىسى ھەر ۋاقىت خاتىرىلەش. بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن ھەم ئۇزاققىچە چىڭ تۇرۇپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ھەم پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك. ئەمما قەلبىمىزدىكى ئىلھام ھەمىشە كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئىشتىن كېيىن ئەسلەشكە قولايلىق بولسۇن ئۈچۈن يېزىق ياكى سۈرەت ئارقىلىق ھەر ۋاقىت خاتىرىلەپ تۇرۇش كېرەك. ئىز قالدۇرغان ھامان ئىلھام قايتا پەيدا بولىدۇ. پىكىر يولىنى قايتا يۆلىنىشكە قاراپ ئىلگىرى يۈرۈشمۇ، ئىلگىرى سۈرۈشمۇ ئوخشاشلا تېخىمۇ كونكرېت بولىدۇ. مۇنداقلا خاتىرىلىۋالغاندا ھاياتىڭىز تېخىمۇ تولۇپ تاشقان ۋە مول ھېسسىياتلارغا تولىدۇ. خاتىرىلەنگەن خۇشاللىق، كىچىك ئىشلار، كەيپىيات تەسىراتى سىزنىڭ كەلگۈسى كۈنلىرىڭىزدىكى قىممەتلىك مەنىۋى بايلىق.
0: شۇنداق ئۇنداق بولسا 6-نچىسى نېمىدۇ قېنى؟
1: قارايلى.
0: 6-نچىسى مۇددەت بېكىتىش. مۇددىتى بولمىغان نىشان ئاسانلا مەڭگۈ تەييارلىق ئۈستىدىكى، ھەتتاكى ئەزەلدىن باشلانمىغان كۆپۈككە ئايلىنىپ قالىدۇ. مەيلى قانچىلىك كىچىك ئىش بولسۇن، ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئاخىرلىشىش مۇددىتىنى ئالدىن بېكىتىشىمىز كېرەك. ھەرگىز كىلا ھەپتە، كىلا ئاينى ئىشلىتىپ ئەپلەپ سەپلەپ كۈن ئۆتكۈزۈۋېتىشكە بولمايدۇ. ئالدى بىلەن كونكرېت ئاخىرلىشىش ۋاقىت نۇقتىسىنى بېكىتىشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك. ۋاقىت مۇددىتى بولغاندا ئاندىن ۋاقىتنى تېخىمۇ مۇۋاپىق تەقسىم قىلغىلى بولىدۇ. پەقەت ئاخىرلىشىش ۋاقتى ئېنىق بولغاندىلا بىزنىڭ تەپەككۇرىمىز ۋە ھەرىكىتىمىز ئاندىن ئۈنۈملۈك بولىدىكەن.
1: شۇنداق 7-نچىسى ئوڭ يۆنىلىشلىك قايتما ئىنكاس. چىڭ تۇرۇش ئاسان ئەمەس، رىغبەتلەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. شۇڭا كۈرەش قىلىش يولىدىكى ئىلگىرىلەش ئازراقلا بولسىمۇ مۇكاپاتلاشقا ئەرزىيدۇ. دەل ۋاقتىدا توغرا يۆنىلىشلىك ئىنكاس قايتۇرۇش، بىر قېتىملىق ئۆزىنى ئاكتىپ مۇئەييەنلەشتۈرۈش، ئۇزۇندىن بۇيان يۈرەك قېنىنى سەرپ قىلىپ كەلگەن كىچىك سوۋغات، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن زىياپەت بېرىدىغان ئېسىل تائام ھېسابلىنىدۇ. بۇ ئىللىقلىق خۇدى ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان ئۆزىگە مەدەت بەرگەنگە ئوخشايدۇ. قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشنى تېخىمۇ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلىدۇ. شۇنداقلا ۋاقىت باشقۇرۇشنى مۇۋەپپەقىيەت تۇيغۇسىغا تولغان ئىشقا ئايلاندۇرىدۇ.
0: 8-نچىسى كەينىگە سۆرەشنى رەت قىلىش. ئارقىغا سوزۇش بىر ئازاب، لېكىن باتۇرلۇق بىلەن باشلىسىڭىز بەلكىم شۇ بىر قېتىمدىلا ئازابلىنىشىڭىز مۇمكىن. دەيدىغان گەپ بار. ھەرقانداق ئىشتا پەقەت ھەرىكەت قىلغاندىلا ئاندىن ئۈمىدنى كۆيگىلى بولىدۇ. ئەگەر دائىم ئىشكىلىنىپ قالسىڭىز پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ قويىسىز. سىز ئاۋۋال بىرىنچى قەدەمنى باسسىڭىز ئاندىن ئىككىنچى قەدەمدىكى ئۆزگىرىش ۋە يۈكسىلىشنى كۈتۈۋالالايسىز. كەينىگە سۆرەشنى رەت قىلىپ دەرھال ھەرىكەتكە كەلگەندىلا ئاندىن ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدىكەن دوستلار.
1: شۇنداق خوش دوستلار، مانا يۇقىرىدا ياشلار سەمىگە سەھىپىمىز بويىچە دوستلىرىمىز بىلەن ۋاقىت باشقۇرۇشتىكى 8 كىچىك ماھارەت دېگەن تېمىدا ئورتاقلاشقان بولدۇق. ئەمدى مۇشۇ ۋاقىتنى قانداق ئورۇنلاشتۇرۇش، ۋاقىتنى مۇشۇ چىڭ تۇتۇش، كۈندىلىك ئىش تەرتىپلىرىنىڭكى muhimi qaysilar,
0: to'g'ri,
1: undan keyinroq urilsa bo'ladiganlar qaysilar.

ئۆتۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق 14 نۆۋەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 29 يىغىنىغا سىرتتىن قاتناشقان چەتتىن ئاڭلىغان ۋەكىللەر بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. مەملىكەتلىك ئاپتونوم رايونلۇق شەھەرلىك ھەمدە ناھىيەلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ 8 ۋەكىلى ۋەكىللەرنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ قانۇنچىلىق ئاساسىنى پۇختىلاش باش تېمىسىنى چۆرىدەپ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ سۆز قىلدى. 14 ۋەكىل يازما سۆز تاپشۇردى. زۇمرەت ئوبۇل كۆپچىلىكنىڭ پىكىر تەكلىپىنى ئەستايىدىل مۇھاكىمە قىلىپ پائال قوبۇل قىلىدىغانلىقى ياكى مۇناسىۋەتلىك تارماقلارنىڭ مۇھاكىمە قىلىپ بېجىرىشىگە تاپشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى كۆرسەتتى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى چىقىرىش يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يېڭى دەۋر يېڭى سەپەردىكى پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ تارىخىي ئورنىنى كۆزلەپ ئورۇنلاشتۇرغان زور سىياسىي ۋەزىپە ۋە قانۇن چىقىرىش ۋەزىپىسى. بۇ قانۇننىڭ پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ مىللەتلەر خىزمىتى توغرىسىدىكى زور سىياسەت فاڭجىنىنى جاكارلىغان مەنپەئەتى ۋە ئومۇمىي مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئىلگىر سۈرۈش خاراكتېرىدىكى قانۇن ھەمدە ئاساسىي قانۇننىڭ مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلىرىنى يولغا قويۇش مىللەتلەر ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە مىللەتلەر خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇشتىكى تۈپ قانۇن ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ قانۇننى ئىزچىللاشتۇرۇش يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولۇش سىياسىي ئاڭلىقلىقى ۋە ھەرىكەت ئاڭلىقلىقىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەپ جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ قەلب ۋە كۈچنى مۇجەسسەملەپ سوتسىيالىستىك زامانىي يۈرەشقان شىنجاڭ قۇرۇش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئەۋزەللىكىنى جارىي قىلدۇرۇپ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىش تەشۋىق قىلىش ئىزچىللاشتۇرۇش يولغا قويۇشقا تۈرتكە بولۇشتا ئالدىدا مېڭىشى ئۈلگە بولۇشى ئالدىن ئۆگىنىپ چوڭقۇر قاتلاملىق ئۆگىنىپ چوڭقۇر چۈشىنىپ ئۆگىنىپ جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش 10,000,000 ۋەكىل 10,000,000 ئائىلىگە كىرىش باش تېمىلىق ئەمەلىيەت پائالىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ ئەتراپىدىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى نەمۇنىچىلىرىنىڭ ھېكايىسىنى ئاكتىپلىق تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياخشى سۆزلەپ قانۇن روھىنىڭ كىشىلەر قەلبىگە چوڭقۇر سىڭىشىگە تۈرتكە بولۇشى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنىڭ تۈرلۈك بەلگىلىمىلىرىگە نەمۇنە

ئەسلىدە ئېلىش يوق ئىش تەدبىرلىرى. تەن سىرتىدە پارازىت ياشايدىغان قۇرۇتلار. باقمىچىلار ئەتىياز يازدا يامغۇر يېغىۋاتقاندا يايلىتىپ باقماسلىق. باقمىچىلىق رايونىنىڭ پاكىزلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش. قوتاننىڭ ھاۋاسىنى ۋاقتىدا ئالماشتۇرۇش. كۈندىلىك يەم-خەشەك رېتسېپى ئىلمى مۇۋاپىق بولۇش. يەم-خەشەكنىڭ كېلىش مەنبەسى ئىشەنچلىك بولۇش. يەم-خەشەككە پارازىت قۇرۇت تۇخۇمى ئارىلىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. بولۇپمۇ قويلارغا نەم، كۆكۈرۈپ سۈپىتى ئۆزگەرگەن يەم-خەشەكلەرنى بېرىشتىن، شەبنەم تېخى قۇرمىغان ئوت چۆپلەرنى بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. كانا. كانا ئادەتتە قوينىڭ يۇڭى شالاڭ يەردە پارازىتلىنىدىغان بولغاچقا، قوينىڭ يۇڭىنى قىرقىپ بولۇپ 15 كۈندىن كېيىن قوينى 0.5%لىك دىبەي چوڭ ئېرىتمىسىدە ياكى 0.5%لىك يىڭ دورىن سۇسىمان دورىسىدا ياكى 0.5%لىكتا ياكى 0.5%لىك ۋاندىلاش كېرەك. ۋاندىلىغاندا دورا سۇيۇقلۇقىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 30 سېلسىيە گرادۇس ئەتراپىدا كونترول قىلىش. ھەر قېتىم بىردىن ئىككى قېتىمدىن تەكرار 2-3 قېتىم ۋاندىلاش. ھەر قېتىملىق ۋاندىلاش ئارىلىقى 5 كۈن ئەتراپىدا بولۇش كېرەك. بۇنىڭدىن باشقا 2.3%لىك كان يوقىتىش ئېرىتمىسىنى قوينىڭ تېرىسى يۇڭىغا پۈركۈسىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل دورىنى ھەر يىلى ئەتىيازدا 3-چى ئايدىن 4-چى ئايدا، كۈزدە 9-چى ئايدىن 10-چى ئايدا بىر قېتىمدىن پۈركۈسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. سالجا. سالجىنى يوقىتىشتا تېرىگە ئوكۇل ئۇرۇش ياكى تەن سىرتىغا دورا پۈركۈش ئۇسۇلىنى قوللانسا بولىدۇ. تېرىگە ئوكۇل قىلىشتا ئادەتتە ئاۋىي جۈنسۇ سۇسىمان مېيى ياكى يىۋى جۈنسۇنى ھەر كىلوگرام تەن ئېغىرلىقىغا 0.10-2 مىللىگرامدىن ئېلىپ ھەر 7 كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 2 قېتىم ئوكۇل قىلسا ياكى 0.1025%دىن 0.105%لىك شۇاڭجامى سۇسىمان مېيى نە ھەر 7 كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 2 قېتىم تېرە سىرتىدىن سۈرسە پۈركسە سالجىنى تەل تۆكۈس يوقاتقىلى بولىدۇ. قوي چىۋىنى. 2%لىك دىبەي چوڭ سۇيۇقلۇقىنى قوينىڭ تەن سىرتىغا ھەر كۈنى 2 قېتىمدىن ئۇدا 7 كۈن سۈرسە ھەر قېتىم دورا سۈرۈش كۆلىمى تەن سىرتە ياكى شپىرىستا قوينىڭ بۇرۇن تۆشۈكىگە 2%لىك دىبەي چوڭدىن 20 مىللىمېتىردىن 60 مىللىمېتىرنى ئەتىگەن چۈش كەچتە بىر قېتىمدىن ئۇدا 7 كۈن پۈركۈسى بولىدۇ. دىبەي چوڭنىڭ مىقدارىنى قاتتىق كونترول قىلىش. بۇ خىل دورىنى ئىشلەتكەندە ئىشقارلىق خۇسۇسىيىتىگە ئىگە دورىلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ھەر يىلى ئەتىياز يازدا 3%لىك لەيسۇئىر ئېرىتمىسىدىن 30 مىللىمېتىرنى ئوڭ سول بۇرۇن تۆشۈكىگە كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا 7 كۈن پۈركۈسى ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. قوي چىۋىنى كۆپ پەيدا بولغان رايونلاردا بۇ خىل ئۇسۇلدا ھەر يىلى 9 ئاينىڭ 5-دىن 10 ئاينىڭ 5-گىچە 2 قېتىم يوقاتسا بولىدۇ. تەن ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان قۇرۇتلار. تەن ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان قۇرۇتلارنى يوقىتىشتا قويلارنى قوتان ئالماشتۇرۇشتىن ئىلگىرى ۋە قىش كېلىشتىن ئىلگىرى قۇرۇتسىزلاندۇرۇش. شۇنداقلا قوي قىقىغا ئاساسەن دىياگنوز قويۇش قۇتىسى ئارقىلىق تەن ئىچى پارازىت قۇرۇتىغا ئومۇميۈزلۈك

0: بويىچە جەمئىيەتكە بۇ تۈركۈمدىكى ئاممىنىڭ ئەرزىيەت پاش قىلىش دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە بىر تەرەپتىن نازارەت قىلىپ بىر تەرەپتىن تۈزىتىش ئۇچۇرىنى ئاشكارىلاش ئەھۋالى جەدۋىلى ئېلان قىلىندى. بۇنى قۇمۇل شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى تورىدىن تەكشۈرگىلى بولىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. 5-ئاينىڭ 18 كۈنى ئىنقىلابىي قۇربان يۈەنسۇڭخېنىڭ تۇغقانلىرى خېنەن ئۆلكىسىنىڭ شۈچاڭ شەھىرىدىن قۇمۇل ئىنقىلابىي قۇربانلار قەبرىستانلىقىغا كېلىپ 70 نەچچە يىل ئىلگىرى بۇ يەردە مەڭگۈلۈك ئۇيقۇغا كەتكەن تۇغقىنىغا تەزىيە بىلدۈردى. ئىنقىلابىي قۇربان يۈەنسۇڭخېنىڭ جىيەنى يۈەنيىچىڭ يۈەنيىفەن قەبرە تېشىنى يېنىك سىلاپ قەبرى ئالدىدا چوڭقۇر تەزىم قىلدى ھەمدە گۈل تەقدىم قىلدى. 70 نەچچە يىل ئىلگىرى ئىنقىلابىي قۇربان يۈەنسۇڭخې قۇمۇل باندىتلارنى يوقىتىش جېڭىدە قەھرىمانلارچە قۇربان بولغان. شۇنىڭدىن كېيىن يۈەن ئائىلىسىدىكى 4 ئەۋلاد كىشىلەر بۇ تۇغقىنىنى ئىزدەشتىن ئەزەلدىن ۋاز كەچمىگەن. 2021 يىلى تۇغقىنى يۈەنسۇڭخېنىڭ قۇمۇل ئىنقىلابىي قۇربانلار قەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىنغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن يۈەن ئائىلىسى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ 5 قېتىم خېنەن شۈچاڭدىن شىنجاڭ قۇمۇلغا قەبرە يوقلاشقا قەبرە سۈپۈرۈشكە كەلگەن. شۇنداقلا ئۆلكە ئاتلاپ قەبرە يوقلاش قەبرە سۈپۈرۈشكە كەلگەن تۇنجى ئىنقىلابىي قۇرباننىڭ تۇغقانلىرى بولۇپ قالغان. ئىنقىلابىي قۇربان يۈەنسۇڭخېنىڭ جىيەنى يۈەنيىفەن مۇنداق دېدى: ھازىرقى بەختلىك تۇرمۇشىمىز ئاسان قولغا كەلمىگەن.

ئۇنىڭ ماڭا بولغان مۇئامىلىسى تۇيۇقسىزدا ئۆزگىرىپ قالدى. گەپلىرىم خۇشياقماس، كۆزلىرىمگە قارىماس، ھەتتا مەن ئۇزارتقان بىر پىيالە چاينىمۇ ئىچمەس بولۇپ كەتتى. بۇنىڭ سەۋەبىنى شۇنچە ئويلاپمۇ ھېچ تېگىگە يېتەلمەيۋاتاتتىم. يېڭىدىن ئالغان نورك چاپىنىم ئۈچۈن شۇنداق قىلىۋاتقانمىدىيا؟ گەرچە بۇ يىلقى قىش ئوتتۇرۇلۇشۇپ قالغان بولسىمۇ، باھاسى بىلەن ھېسابلىشىپ ئولتۇرماي يېڭىدىن مودا بولۇۋاتقان نورك چاپاندىن بىرنى ئېلىپ كىيگەن ئىدىم. دوستلىرىم، ھەدە سىڭىللىرىم چاپاننىڭ ماڭا خويمۇ ياراشقىنىنى ئېيتىشتى. ئەمما شۇ كۈنىدىن باشلاپ ئۇ ماڭا گەپ قىلماس بولدى. ئەجەبا ئۇ مېنىڭ بۇ يىللىق مۇكاپات پۇلىڭىزغا نېمە ئاغىڭىز بولسا شۇنى ئېلىڭ. نەچچە ئاي ئالدىدا بۇ گەپنىمۇ ئۆزى قىلغان بولمىسا. ھە، تاپتىم. ئۇنىڭ غومى چوقۇمكى ئۆتكەن سەيشەنبە كۈنى كەچتىكى ئىشتا. قېيناناممۇ بەزىدە ئۆزىنىڭ قىزىنىڭ كۆڭلىنى خۇددى مەلىكىلەرنىڭ كۆڭلىنى ئاۋايلىغاندەك ئاۋايلايدۇيۇ. مېنىڭمۇ شۇنداق كۆڭلۈم بارلىقىنى ئۇنتۇپ قېلىشقا تاسلا قالىدۇ. بالام، رەناگۈلنىڭ مىجەزى يوقكەن، كەچلىك تاماق شۇ بالىنىڭ يۈگىسى بار تاماقنى ئەتسەك دېگىن ئىدى قېيناناام ئۆتكەن سەيشەنبە كۈنى كەچتە ئىشتىن كېلىپ بالامنى ئەمدى قۇچىقىمغا ئېلىشىمغا. باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان يەڭگەم رەناگۈل ئىككىمىز بەزىدە ئۆز ئاچا سىڭىللاردەك ئېچەكىشىپ كەتسەك، يەنە